0: march ne ya frɛ nanano no mu agunsa ne ya frɛ muslimi no mu agunsa ne ya frɛ christian no abɔ mpae enti osum miensa esum no dozo gana ne mu miensa yi na nimpa ye de mabobɔ so yi saa sum miensa de ogidi bia no wanya na ho ɔden wo six march no wanya na ho ɔden enti aban bia amanyuko bi ɔbɛba aban mu no me hu sɛ religious bodies no woni edi ni ye because mo mo bia kwan e mo no so we express di owo ye man kremo fo kwan mo bo mpa ye ye ma christopher fo kwan ye ma traditionalist traditional fo no so omo so bo mo mpa ye enti amanyoku no so far de omo ni obi edi ni ye free say amanyofu bia pe omo interest ba bi obenya ni bibia free enti woni mse so sori tia ba kon a edi oha bebre no so sori tia ba kon a edi oha bebre no enti omo ba omo ma saa kwan no even though omo wo behind the door omo ne ma omo ye a ompe ompe kura no a wontim fa ma e badwam ifise onim so ye a e be ko atia no ndi mostly no omo ma omo kwan e ma obi atumi eye de oso ye obra enhyemudie e koso enti na okoye man ye mra hye badwafie kura na ye yi aso afo ne ade na omo be sua ye so pedian obi si o mefa Quran obi si mefa Bible obi susu kura se o befa cross shinap na mse minya unhu nizu obisi mbe kura shinap diya gufom kuma uu inti ya nunomu ntampe
1: si na obisi mbe busa se ye ni mse nyankopo ochile diyo nai na omaino ye de shenya mensa na ye gu nsa wafomu abra Bible eka setia nsegu na ye de omaini nina shenya mensa ni ye se gu nsa. Yeah, are we not confused? Obi sube busasa.
0: Okay. Obi gunsa wan frebo somo frenya nkupon. Twedi ampon kwami ensa yegui. Una obo soni asase jensain. Na abay omampanyina wosai se seyi. Mani nyuma nyeye. Obo busumbidi.
1: Dabi.
0: Numbers chapter 27. Ose. Fansa. Na fa huye sanfa. Fagu. Na fa bompaye. Oho. Enti obi wo ho a wankobɔ busum bidin enti wo de nyan wo de ahoɔde ne man yankopon enti wo fura no ntoma akwa no ntoma kama wankogyina wankobɔ ebia busum kwaaten ana busum romeo wahunu ogyina ɔno onyankopon a bɔ soro ne asase yi ɔmokra de ɔmotaa bɔ pagye akyerɛ ɔbɔ nyankopon mmrane me me one of the asofo a me bɔ nyame mmrane paa omo mo bɔ mpa e bɔ nyankopon mmrane paa no eye traditional fo no ye asofo no obi be bɔ mmrane a fa bɔ no ɔno ne pɛ no ho mmrane asofo no pɛ mmrane kye nyankopon mmrane me obi o follow me bia mi sɛ me bɔ enche be launch book bi onyankopon sa mmrane hanu amatworo ade afa nyankopon kyerɛ wo die nti e frɛ ne sɛ makoma ko 200 operation of God enti traditional fo no ye ati ɔmo mpa e bɔ otwe dia mpon kwame ɔbɔ ade nyankopon tuturu bo nsua bɔ soro ne asase yi wonsanie wahu okutu kru du jampon du du nyankopon poteje urampon nyankopon wonsanie na ye christofo asofo ye gyina ho a ye homrane ne ye pɛ ye bompa ye homrane na ye pɛ osofo bia pɛ sɛ opia wo hu sɛ ɔbɔ no mrane ɔn ye nipa suma sini enti ewurade asɛm na ɔde suma ye nsɛ ye nkɔtɔn christo nsɛm no ye tɔn ye ye hu ne ye gye christo nsɛm ɛna asofo no suma ye kɔso wo Ghana Nigeria Zimbabwe ɛne South Africa no no ɛnu ti na wo man yi mu a osofo obu nkrɔfo fa so pa wo tɔn ne ma de ayɛ tam ɛde ayɛ di church ɛ business wo kɔka na ɔno ane nsɔre ma no a wo kom ɔmo no ɛne wo kuntɔkwa efisi ye bɔ ye ho mrane e chen nyankopon no nti onipa na gini pa na dia chen nyankopon ba ro hwe sa mpae bɔ no a ye hie mu a wo mo bɛbɔ no a obi sa sɛ obi begun sa sɛ ne ye ase wasore tie nyank wo mo ebɔ mpae na bia muslimi ana sɛ christofo nye enye sa na tie aha efi sɛ wo bɔ mpae no wo bɔ frɛ otwe dia mpon kwame wabɔ awie otwe dia mpon kwame no frɛ no wawie ɛna me nso me ye christo ne me kɔ gyina me nso me frɛ otwe dia mpon kwame ye nyina ya bɔ enti dia wogi die bia no a oti oman no mu ebi no wanya ne honhom aho oden afri mpae bɔ no a ekɔso e wo bra bi omampanyini bi hwaye no obi anya na ho oden afri mu ana ehia mu die bi kɔso no obi anya na ho oden afri mu sɛ obi gidi sɛ ye bɔ twie dia mpɔn kwa medin no a ye hwie nsa ngufom ɛna obi zo gidi sɛ me so me bɔ twie dia mpɔn kwa medin na sɛ sɛ me hwie nsa me bɔ wie a efa mframa mu watie ɛna muslimi so fo so saa osusi onso hwie hwie onso bɔ watie a sa religion mi en sai no obi a wogidi wo man mu no e ko ba sa obi anya ne de aha
1: obi so babusa sa sa akofena no afena na ya na mpanfo no
0: kure so aye no
1: wada roma ase kire ye den
0: afena ye tumi so wono aha afena ye tumi ne ye tubi din akofena enti wu usai akura sa de no e kyese ye de okun na ahye wonsa enti wo kun ye ni nyina no wadi nkunim ti okun no ahye nsudi ye ni ti ne friend akon funa nti ensimfo amienu ayaka abum oko ene afuna ene yaka abum amana ye akofuna nti onipa ko a na shenso de ne se wokon ye ne waje oko afuna no akura wati wona se aha oko afuna no won se titibre mu ono se yaka asem wohene a asem wohene na se kire ne obi a ne ho ohene na wotimi ko efa akwani se nyina so edi nkunimdie ene ahoto ebre ne man na ohaw ne amane eba osori gine dikan enu nti na titibre mu ono se ye ko kon wi a onipa otimi di ye ne me kon ye pa bo nse ne afa na si akonkon ye se wo ho den oberima mu a ne ye hurihuri no enu ne nam so ma apakan e bae sa apalen kwe na motena mu omotena mu ene apakan no ene nam so ma ne bae first ne nya apakan first ne obi di nkuni mu a ye fa ne si akonkon enti no ya kokon abrante we ne timi bua me di nkunim enti bo nse fa ne si akonkon che se ono ena brofo mu yeso ye champion di yanim oye warrior enti ye fani si akonkon ti saade ye di usi akonkon ye si ohen ene duruba ye bi na nanom dwen se ene ye sa enipa ne ye de ne betena apakan mu ameya soa no fi se wo ye ohene ohene means ne ho ohene ye ka so bi ho ohene oye warrior enti ohene ena ase kire sa toso mienu ye ahini ono ohini oman no ano enti wura kuro bia mu a tete no na okwa ahemfie first aha enti akofuna no awu kura ne kyerɛ sɛ woyɛ okon mu nkunimdifo a yɛde okon no ho ahyɛ nso de ahyɛ wo nsa so wo no ba na de ahenie no kura nte sa obi yɛ ɔhene ɔno mum na yɛ som no kane no na ɔhene bia asɛm bia si ɔno osi ɔtisi dwom na ɔdi ani mu adeɛ bia ba wo no nkɔdi kan ɔno no pre nkunimdie de brɛ ne man ba na ahemfo no yɛ ne yɛ som wo mu ɔno ɔte abuchi akofo na bedi ɔhen nti ɔmo mmere bio.
1: Wow. Nti na se traditionally nanka nisa enisa akra na nisa nka sa na ye no. Ohene de oye ja o manfo ho na huti ba bi na oye ohene wo ba bi because ekoso pa wo gana ha.
0: Ekoso. Eno na ma ye traditional system na hwe ase no. Eno nti na memfa nwoma suya no nia me ye new books bi a ye be ye. Aha, omo ha de ye eyi se o nyankopon samra na ye hanu na me de ba e na afa yen amamre osi medika atwro mamamre. Nti me de yen amamre so ba. Ma cheche sane mani nyinam onse se so ohine wotena ba bi na ona ohine kuro na no onso akotena brochire enti titi no ohine ntuko unti ba bi na oman wo ba bi o wo oman no because ohine bia ne kuro ye ne man nti na saa ye de man esoso ekuro nso a Ghana nyinaa so timi ka Ghana man wa brahimfo no pene so ka boom ehe enti se bia me wo kwati man a kwati kuro aye me man enti bia o
1: na man titi man sunya
0: man do man tepa man kumasi man nkran man so ohunu takura de man tamale man ye muntie yo aha ohine bia kuro ye ne man enti wo enti ne frɛ wo ohine a da bia wo hine kuro na no na wo ye obi a wani aden a wani aden wo fa nkunti akuro ma wo de koma kuro ma ena ahemfo na asase ton ko na aka won oh asase ton ebre bi na meka se buru ni mpata mu ho ba bi empa aburu hin one day me ko no ho se omo na ni ko no nkrofo ho ye wo mea mea bebre ho omo ton asase timi mani pa ba 5 na fi adutu won ko a enso ohene wo na nka wo se wo bua chichiru kuro enso eni papa pa be ton asase wo kuro no mu a adutu wo basa omoto ayi ne wie na omkosin san wie omse yenim o enti nkra na omkofa nkrofo obeto neema asase ma ahemfo no okrum no moto accident nkwa na ikum om because omudi tumi ekum nkwada no ohno saa ade we no eyaade a ekoso ewo aha enso nka ahinie no ye na yechichiri kru memetia medi ohin o menso meme achempem hene da mezo me na me reject in the 99 2000 na me reject ba dia duru no honkonko no makwan wa kirebre wo se mekogi die ti obi o asan beto me so enti minim ahinsem nyese me kire traditional idea ne bible no keke enti sa yi amika se me se brebia ebeba I will move to a bruhine because no nani aden wo no sai pa mamre ne nkura na se ebenbenbenben ho no ba bi no semone na ekoso ho no se ne wo so osori ohene ntenase ma ne kuro nsai nti zo bi ohene ketoa ana ohema bi wo ne nkura na se bi na se nkura na efri kuro mu ho no mo penkofo atonsase na mo befa nkrofo efri kuro kesiem e de ba no betonsase no na nkura no ekwa no masa ton ma bi ofro nipa no efri akire bebisa mo se yenton asase ma kwa ohwe nipa kro ton ma wo okoka no mato na duru and it is going on a bia people police stage bear 5 for me dia chi na me kan wa ha no you see enye sa na edi ohen ohen de wo na wo anka wo chichire wo man enti ohen bia pre nkunim dia ni yedie de kone man mu nanso na ahenie no ohen ne ti kuro kesi ma na otia brochire osime yon hen wa ha enti ahenie no duran yakofo obi fra bochi wa bedi ohen wanko amre anya enti wo obra se no a wonwene ho na de okubre nya aye no omre nse no ofisi obre no nyae ade bia woni pa bre nyae no obre bo ho ban na de wa mre nya no ono so omre no wase no nti ahemfo no ne wo mre no masi ohen e wo sika ne yakofo ohema na kofa no de na bedi ade e no afi nu bone ne adutu ono a na nsem hunu saa na ekoso nti wo ka wo bi kura no man na hwe ase ye aduru ne puna no fisi na nka oman bia nchichire no egina ahemfo ene ahema so wa Afrika nye Ghana nko abibire mu hanom nti ehọ no so bisa ya sanete
1: enoma bi wo ha ewo se obie su kakra kire na yesua de sana ye bre na so se ye traditional cultural bibia opese obie ye ni wo hu bia wie yi ene ye ni hu nkomo kakra ne ye nsori so
0: ade ba ko ame pese ye di hu nkomo ewo oman mu no eye oman chichire ensemu a odi aba nti ho na mepese me di nkomo bi twen krofo adwen bi gina bibi so ade a mepese Ghana for ti ase ne se obi eye politician a hwe ma no kwan se sa politician no otumi didi watem ana otumi etwifa wo so politician bia no wo a wotie me ne ne wo a hwe me no eye wo na wo hwe no se politician timi ba ban mu a eye wo e na wo hwe no nanso ya mom ene amamuo na beduru erise amanyosem na beduru ba bi se politicians na wo mo ewo enkrofo mo ya amanyosem from politicians no aba benya bi so omo no omo ewo tumi so omutimi didi nkrofo atem but wo de oni tumi so otimi kanasem adenye obeka cho so ye politician enye no kre ba bi a wo ye oman ba wutie mi a enye politician bi asika na ode chichire oman mampanyim John Dramani Mahama baaye enyuma paa wo ya de kese ya wo ya otumi ya waye abakosem wasuai kwan ya tuba bia kwan ne different kran akoduru kumase a wo peso ye express road oye wo ye a waye abakosem chain president bia fa kwan ye hu na nado suba 2017 ono so ed babe ye free senior high school ono so be ye abakosem free senior school na e ho de na nso na entren ko aman oman nyina nyi ntu musa nti ono so be ye eno sɛ nipa mienu a mabɔ omu din nyinaa no obi ani hɔ ani sika na ɔde yɔyɛ na nado nya ni sika na ɔde yɛ free senior high school president mahama ɛnyɛ ni sika na ɔde yi express road na mmom de ntia me yɛbɔ obi aba so ne sɛ ɔman ni sika pretua no ɔbaaye no ɔbɛfaaye no ade kode a wode yɛyɛ no ɛna me yɛbɔ aba so ɔman ni sika ne nya wo dea adwuma bi a wo yɛ bia no nya wo na wo de sika yɔyɛ ntia nsɛ sɛ yɛgyegye wo so na mmom obi ɔhɔ ɔbɛfa ɔman ni sika dea yɛde bɔne ɛna obi so bɛfa ɛde ayɛ ade pa ɛno ne ma yɛbɔ m'aba so na ɛnkyerɛ sɛ ɔman no yɛ mo dea ɛnɛ sɛ ɔhwɛ amanyɔsɛm mu a yɛwɔ nkram kram mmeranteɛ akokɔ law school awiewie tete online ɛne fm station tv station social media na ɔmoyɛ politics atanie nko a nyansa baako kora ne ɔmutirim atanie nko a woka a ɔse yɛyɛ politics hwan ne ma a ɔda city sɛ woyɛ politics a wode wotumi didi ɔmanfoɔ no atɛm waaberɛ ɔmanfoɔ no ahoɔden na wɔte soɔ yɛn yi ahoɔden na wote soɔ ka no a politician awi nipa wa bɛtena me na mede ama no sika no a wɔde kyekyere ɔman de yi kwa me na mede ama no ɛne wasan fa saa sika no kora saa koto no bɔtɔ mu na politician no ɔno wɔ ate hɔ no se ɔwɔ ho kwan sɛ ɔdidi ɔhene atɛm ɔho kwan sɛ ɔdidi ɔsɔfo atɛm ɔho kwan sɛ ɔdidi obi a wabrɛ abɔ no brɛ wɔ ɔman no mu a wanyɛ politician nyankopɔn apagya no aduru baabi ɔho kwan sɛ ɔdidi natɛm sɛ station yi a mewɔ no bi a station no ne wura ɔno abɔ no brɛ asoa cassette asoa baage ne yɛkyɛ atɔn no berɛ bi atwam abɛyɛ yie no politics nti na obi adidi natɛm adɛn a politicians ɛne ɔpɛ asim ne yɛnyɛ how dare you How dare you? Na saa ne nananom ede chichiri oman no a. Me bia mrante na dwene mu enepa. Na 2028 mo election na mo bekɔ no ye bia mrante adwene mu. Efi sɛ kwan ye oman na fa so sɛ ye nyina ye politicians. Eye politicians nti na nkra mu ade ende. Eye politicians nti na nkra mu ahemfo ende. Eye politicians nti ene ye schooling system no asɛi. Eye politicians nti ene ye religious body ene crash. Bibia sɛ oman no ye politicians no a. They do everything for their own interest without thinking about the development of the nation. Enti wonu no susu sɛ mabɛ politics. Ye nimrante bebre wo hwɛ bi ye hɔ no mrante bebre. Laso obi didi matema na wo kan wo ha. Ah ɔno no wonim no ɛwɔ baabi wo fri. Mimi nim no. Mimi ye GBC adwuma no. Na ɔno em sɛ no odasi kura odasi odumasman secondary school no nwie. Enso no nya the gas didi atem bedi tro gu me so anyɛ wo a wonim me ne ɔmo nim ya. Na wadi wo kan wo ye politics. Enti ɔno ye politics enti wo tumi sɛ ɔno di atem. Aden am ye politician. Aden am ye politics. Muntie omanfo. Politician bia ni ho odi ni sika na chichiro oman. Ne mmom wotu aba, wudi wutuo ahye ne nsa, oman ne bambo. De ope na odi beye wo. Wudi utumi ama no, de ope na odi tumi ne beye wo. Wudi usika, oman ni sika ama no, de ope e na odi beye wo. Wudi wani munyama ama no, de ope e na omodi beye. Enu nti ne dura batu wa yuhemu yi onyansafo. Ni edena bidia die, de ope jino oman no ufise. Wunya tu aba wia, wudi akoshe ubinsa, oman no sedi etie bi ope fase no. Na na wunimise politicians nti, ene yensu nyina sɛ wɔ Ghana meka yensu asɛ